0: šta ima, zlatne grane vise na njenim stablima, na najviše stablo. Ja ću se popeti, odrezati granu i tebi je donijeti. Ti si moja majka, jedina i mila, pa nek imaš poklon od svojega sina. Pogleda ga majka i bude joj milo, pa ga uze k sebi i stavi u krilo. Neće sine poći, sreća moja draga, ne bi tebe majka za sve zlato dala. Dosta su mi tvoje ruke oko vrata, ti si moja grana od suhoga zlata. Kurče meni švijare, pe mene Balkan blute, es gibt nur die eine wahre Balkan route. Lutzer stoßen, dritter Block,
1: aber ich erlaube.
0: Erster Stadler stoßen, Hochbandier,

Prošlo ljeto jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, tebi ne odoleo. Prošlo ljeto jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, tebi ne odoleo. Neću, ba neću, nikada te neću, neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću, neću zaboraviti.

biće pjesme. Iga lame, igra će se, rame uz rame, osjeti dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema čega nema. Evo cara, evo para, evo cara, nema para. Evo cara, inflacija velika, brate, ma više nema. I u Švapskoj da se preživi, ko to vidio, ma ne znate vi kako je nama. U inozemstvu nema, nema ničega više, ma razaru, šta da ti kažem. Nikafane!